da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire laka lokal, zekere, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ata nire kala gela lori kala moras mai da etine falta. E depois, ida nok tenki kuda pire tempo. Se eta la kuda pire tempo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea duza umuru pare, kumbaya sire,